Den uka är det stort kronemarked hos Coop Mega. Och du får kvedagsmiddagarna på löpande band. Hör bara här. På färskvarudisken finner du spröbakt torsk och vårrullar till 15 kronor. Karbonader och stekte kager till 20 kronor. Och Coop Megas hysekager och fiskeburgare till 3 för 40 kronor. Har du heller lust på pizza så får du nå utvalgte Dr. Oetker restaurante 3 för 100 kronor. Till dessert kan vi frista med medlemskuppe 500 gram med jordbär till 49,90. Och inte glöm flöten. Dette och mycket mer får du denne uka på megastort kronemarked hos Coop Mega.